0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v letošnjem že 29. festivalu Kunigunda, ki bo konec meseca potekal v Velenju, o rezultatih razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij, ki ga je objavila agencija Spirit, ter o delu varuha Šmarške občinske Trte. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Od 21. do 29. avgusta bo v Velenju potekal že 29. festival mladih kultur Kunigunda. Organizacija in program festivala potekata pod okriljem Mladinskega centra Velenje. Festival vsako leto napolni Velenje in okolico s kulturo, glasbo, umetnostjo, športom in še čim ter ustvarja priložnosti predvsem za mlade neuveljavljene umetnike in druge ustvarjalce. Pri tem želijo prisluhniti mladim, pravi programska vodja festivala Maruša Skornišek.
2: Se pa vsako leto trudimo, da bi mladim, a ne kot v smislu naše publike, vseeno pač s pomočjo mlade ekipe privedli neke izvajalce, umetnike ali pa neke čisto vsebine, ki nastajajo v lastni produkciji, ki so njim v interesu, hkrati pa še vseeno tudi zasledujemo to neko osnovno rdečo nit, da jim pa predstavimo tudi neke alternative, nekaj novega, kar mogoče ne morajo ravno videti na TikToku, slišati na radio, če ga še verjetno poslušajo in pač podobno.
1: Na festival vabijo različne mlade, da v njem sodelujejo tudi aktivno ali pa zgolj kot obiskovalci in opazovalci. Želijo si tudi, da bi letošnji festival potekal v čim bolj sproščenem vzdušju.
2: Mi vabimo vse, ki jih pač zanima, da spoznajo, doživijo nekaj novega, ne? Marsikatero veščino, znanje lahko pridobijo, marsikaj lahko na novo slišijo, vidijo, začutijo. Hkrati pa tudi tisti, ki se pridejo samo malo zabavati in to je tudi nekakšen letošnji moto Kunigunde, a ne, da malo vse en pozabimo, ne pozabimo, ampak za trenutek postavimo na stran vse slabo in vse skrbi in se med sabo pač pogovarjamo, se slišimo, se nasmejemo, malo neke pristnosti si nazaj želimo v ta stresen svet vnesti. Tako da mogoče ena taka razlika, glede na prejšnja leta, ko smo se vedno neki trudili, kake pereče teme dati v spredje in to s programom, da pa letos mogoče bolj ciljamo tudi na to, da se more pa posameznik tudi malo sprostiti, tudi narediti kaj za dušo, malo odklopiti od vsak dana, postiti telefon doma, recimo kiosk, kafič bo tudi moče brez telefona. Tako da tudi v resnici poleg programa imamo še neke take usporedne projekte, ki pač naredijo Kunigundo tako, kot je na koncu.
1: Večina dogodkov gre za koncerte, različne delavnice, športne, kulturne in druge dogodke v okviru pestrega programa festivala bo potekala v središču mesta. Letošnja posebnost pa bo konvencija znanstvene fantastike Kunikon.
2: Čisto ob koncu Kunigunde se bo pa zgodil še skoraj festival znotraj festivala in sicer Kunikon, konvencija znanstvene fantastike, trajal bo kar 2 dni, petek popoldan in pa potem celo soboto v upanju na lepo vreme bo to na Titovem trgu in projekt smo v zelo manjšem obsegu imeli že v letu 2017, se je pa od takrat fantazijska subkultura res močno razvila in tukaj pa res vabimo vse, ki so ali navdušenci ali pa jih mogoče sam zanima, ker to je pa tako en usporeden svet, ki prinaša veliko več kot pa samo te znanstveno-fantastične filme in pa videoigre, da se pač pridružijo, pa malo raziščejo, kaj je pa še to eno tako področje, kjer pa tudi lahko spustijo ventile in s tebe spustijo stres tak danjega življenja, se odmakne en malo lepši fantazijski svet.
1: Kunigunda je festival mladih kultur z bogato tradicijo, ki živi že dolgo vrsto let. Kot pravi Maruša Skornišek, so zelo veseli, da so v zadnjih letih uspeli pomladiti programsko ekipo, kar je pogoj, da bo festival živel še naprej. Festival bo pospremilo tudi nekaj predfestivalskih dogodkov, ki se pričenjajo že jutri. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o rezultatih razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij, ki ga je objavila agencija Spirit, ter o delu varuha Šmarške občinske Trte. Podrobnosti sledijo že čez 3

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. Gre za enega od dveh razpisov, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski ter Savinsko-Šaleški premogovni regiji februarja lani. V Zasavski premogovni regiji bo 12 podjetij prejelo skupno 26,2 milijona evrov, od tega tri velika podjetja 12,4 milijona evrov, 9 malih in srednje velikih podjetij pa 13,8 milijona evrov. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji pa bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov in sicer 7 velikih podjetij 15,7 milijona evrov in 14 malih in srednje velikih podjetij 26,8 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergo Pharma in Gorenje po 5 milijonov evrov. Ergo Pharma, ki je del skupine HCG, bo sredstva namenilo za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju. Gorenje v lasti kitajskega Hisense pa za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetje Turna 4,43 milijona evrov s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev. Podjetje MegaM 3,54 milijona evrov s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo ter podjetje Renderspace 2,44 milijona evrov z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacienta pri zobozdravstvenih posegih. Namen razpisa je bil spodbuditi trajnostne investicije, ustvarjanje novih delovnih mest ter podporo gospodarskemu prestrukturiranju regij, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Sofinancirane investicije naj bi prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest ter raznolikih trajnostno naravnanih investicij v teh regijah.
2: Šaleška danes.
1: Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je pred več kot 10 leti zasadilo potomko najstarejše vinske trte na svetu. Poleg njene skrbnice, predsednice društva Mojce Praprotnik, bdi nad njo tudi občinski varuh trte Oltar Franc Fužir. Na nedavni postavitvi klopoca v vinogradu enega od članov društva je bilo slišati, da postavitev odganjalca ptičev naznanja začetek priprav na trgatev. Kaj pa postavitev klopoca pomeni za varuha trte? Franc Fužir pravi.
3: Je za oltarja je to en tak lep dogodek. Postavljanje klopoca pomeni, da grozdje zori. To pa pomeni, da tudi oltar počas mora začeti opravljati svojo službo in čuvati vinograd. Jaz predvsem našo potomko pri občinski stavbi, ki letos čudovito kaže, tak lepo še ni bilo. Jaz iskreno upam, da bo vse dozorelo in da bomo lahko jeseni res imeli pravo trgatov. Drugač pa letos nam je vreme, sicer kar se tiče padavin, nenaklonjeno, tako da količine bomo videli, kvaliteta pa mislim, da bo letos ta prava.
4: Na kakšen način boste varovali trto?
3: Ja, jaz to sicer počnem bolj protokolarno, ampak zmeraj, ko smo šmartnem, bi rekel, jo grem pogledat, to našo potomko. Drugače pa, lejte, sprehod po vinogradu, po svojem, sosedovem, kakorkoli, avtar mora biti na tekočem, kaj se dogaja v vinogradu, če ne ni ta pravi.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo v Velenju med 21. in 29. avgustom potekal že 29. festival mladih kultur Kunigunda. Festival vsako leto za 9 dni napolni Velenje in okolico s kulturo, glasbo, umetnostjo, športom ter ponuja priložnosti mladim, nekonvencionalnim in še neuveljavljenim ustvarjalcem. Povedali smo tudi, da je agencija Spirit na svoji spletni strani objavila rezultate razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij. V Savinjsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo skupaj 42,5 milijona evrov za spodbujanje trajnostnih investicij, ustvarjanje novih delovnih mest ter podporo gospodarskemu prestrukturiranju regije. Spregovorili pa smo tudi o delu varuha Šmarške občinske trte, oltarja Franca Fužirja, ki letos, kar se kakovosti tiče, pričakuje zelo dobro letino. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
0: Radio Velenje.

0: Kultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi.
2: Dobro jutro, preverimo, kje si lahko kulturno popestrimo današnjo praznično soboto. Najmlajše bo ob 10. uri na Travniku pri Domu kulture Velenje pričakala lutkovna predstava Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš, gledališča Bicikleta. Osliček Bruno, dedek in vnuk bodo skozi zabavno dogodivščino spoznali, da je vsem ljudem res nemogoče ustreči. V primeru slabega vremena predstava odpade. Ob 18. uri bo v kino Velenje na sporedu komična drama Nepozabno poletje. Zgodba o poletju, novih prijateljstvih, prvi ljubezni in iskanju svojega mesta v svetu. Ob 20. uri bo na terasi MC Placa predfestivalsko ogrevanje za 29. festival mladih kultur Kunigunda. Za elektronske ritme bodo poskrbeli Fazen Briefer Live s Škerjo in Nobela. Filmski večer pa bo ob 20.30 sklenila komična drama Vabilo. Toliko za praznično soboto, izbire bo dovolj za najmlajše ljubitelje filma in tudi nekoliko drugačnih elektronskih ritmov.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

Amorová zlatá strelica. Tvoje líce, líce anžela,

Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
2: Zdravo, sosed! Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Velenje. Na kamot.

ranom zorom ja pod dvorom malo ljetujem, malo ljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe, osos.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komut.
2: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Dobro jutro, dragi prijatelji Radia Velenje, želim Jana Titan. Pred nami je praznična sobota, 15. avgust, ko obeležujemo Marijino vnebovzetje oziroma Veliki šmaren. Za marsikoga je danes prost dan, za številne tudi pomemben verski praznik. Mi pa bomo poskrbeli, da bo dopoldne minilo v prijetni družbi. Pred nami so dobra glasba, zanimive vsebine in nekaj prazničnih zanimivosti. Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
0: Uživamo poletje.

Pa namenimo nekaj besed današnjemu prazniku. Marijino nebozetje oziroma veliki šmaren velja za enega največjih marijinih praznikov. Katoličani na ta dan praznujejo vero, da je bila Marija ob koncu zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Čeprav je papež Pij XII to versko resnico kot dogmo uradno razglasil šele leta 1950, je samo praznovanje veliko starejše in se ga daleč v zgodovino krščanstva.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Danes praznik Marijinega vnebovzetja. Brazilska policija našla lani ukradene Matisove grafike. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Brazilska policija je našla 8 grafik francoskega umetnika Henrija Matisa, ki jih je lani iz knjižnice v São Paulo ukradla organizirana skupina. Dela, katerih vrednost je ocenjena na $200,000, je policija našla v hiši v mestu São Bernardo do Campo v bližini São Paula. Najnovejši film o Spider-Manu je v kinodvoranah v Severni Ameriki že presegel $700 milijonov, s tem pa postal film, ki je najhitreje dosegel ta rekord. Stripovska pustolovščina, v kateri je glavno vlogo ponovno odigral Tom Holland, je po vsem svetu v tem času zaslužila $1,8 milijarde. Rekord še vedno pripada filmu Vojna zvezd, sila se prebuja iz leta 2015, ki je v enakem času zaslužil $963 milijonov. Na čelu Darsa z današnjim dnem prihaja do menjave. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest bo vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej, javnosti znan predvsem kot generalni direktor RTV Slovenija v obdobju med letoma 2006 in 2010. Peti krog prve lige Telemach bo prinesel tudi prvega od štirih večnih nogometnih derbijev sezone 2026-27. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20:15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
8: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
8: Na Komot.
10: To dopoldne z vami
8: Jana Titan.
10: Dobro jutro tistim, ki ste se nam pridružili nekoliko pozneje, za zgodnejše pa kar že dober dan. Smo sredi avgusta in ta del poletja ima prav poseben čar. Dopusti se počasi iztekajo, večeri so že nekoliko krajši, a poletje še zdaleč ni reklo zadnje besede. Zato, če imate danes možnost za izlet, kopanje, obisk kakšne prireditve ali samo dobro družbo, avgust je treba izkoristiti, dokler je še tukaj. Naj bo prijetna praznična sobota.

0: Radio Velenje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

Danes obeležujemo veliki šmaren, ki je pri nas že stoletja tesno povezan, tudi z Romani. Med najbolj znanimi romarskimi kraji so Brezje, Ptujska gora in Sveta gora. Prav Brezje na veliki šmaren obišče več kot 10.000 ljudi, številni pa se na pot odpravijo tudi peš in prehodijo več 10 kilometrov. Zanimivo je tudi ime praznika. Veliki šmaren ga imenujemo zato, da ga razlikujemo od malega šmarna, praznika Marijinega rojstva, ki ga praznujemo 8. septembra. Če tudi vas danes potikam ponesejo, naj bo pot varna, cilj pa takšen, da se boste domov vrnili z lepimi vtisi in kakšnim čudovitim novim spominom.

0: Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Danes praznik Marijinega vnebovzetja. V prvem polletju manj brezposelnih. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne, posledično pa je upadl tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. A letos je prišlo do prekinitve tega trenda. V prvem polletju letošnjega leta je nadomestilo v višini 1278 evrov bruto v povprečju prejemalo 14.141 oseb. Finančna uprava je ob poračunu dohodnine za leto 2025 že 19. leto upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunskega zneska upravičencem do donacij. Četrto leto zapored bo največ sredstev prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AED. Jeseni lahko pričakuje nakazilo na svoj račun v višini 3,2 milijona evrov. Modelna košarica 20 živil je julija stala 116,89 evra, le 18 centov več kot leto prej, pravi Statistični urad Slovenije. Razliko med lanskim in letošnjim računom bi pokril en sam kovanec za 20 centov. Skoraj nespremenjen skupni znesek zato ne pomeni, da se cene hrane niso spremenile. Pomeni, da so se podražitve in pocenitve v tej konkretni košarici skoraj izničile. Celotno novico boste našli na svet24.si. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: Z vami je
10: Jana Titan.
13: Dobar dan, lepo praznično soboto vam želimo. Danes ne pozabite na kavo ali čaj tako počasi in v miru. Medtem pa lahko v tej uri našega druženja prisluhnete ponovici podcasta Radia Velenje Peta Smina. Jasmina Škarja je pred mikrofon povabila Barbaro Slamek, vodjo Centra za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Velenje. Kaj Center za krepitev zdravja sploh počne, komu je namenjen in kaj lahko sami naredimo za svoje zdravje? Beseda bo tekla tudi o zanimivem vprašanju. Smo Slovenci res kavč narod? Čaka nas pogovor z veliko koristnimi informacijami in dobrimi nasveti. Zato vabljeni k poslušanju.

0: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
2: Lepo zdrav, mano v studiju je vodja Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Velenje, Barbara Slamek, magistrica zdravstvene nege. Barbara, lepo pozdravljena.
3: Pozdravljena.
2: Čaj, kava, voda, kaj je tisto, kar je za zdravje dobrodošlo?
3: Dejansko vse, sicer v prvi vrsti najbolj voda, potem kava pride prav, da nas jutraj malo dvigne, čaj pa tudi za hidracijo, tako da vse troje lahko vključimo v svoje življenje.
2: Barbara, lahko zdaj našim poslušalcem na kratko razkriješ, kaj počnete v Centru za krepitev zdravja? A je to bolj telovadba ali tudi terapija za dušo?
3: Ja, zdaj Centr za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Velenje je posebna enota, se pravi samostojna enota, kjer pač v večini delamo na preventivnih programih, se pravi, če želimo nekaj narediti za to, da do bolezni ne bo prišlo. Prej. Center zajema zdaj populacijo že pred rojstvom, torej imamo že v prvi vrsti pripravo na porod in starševstvo ali šola za starše, kot se je to včasih imenovalo. Potem pa recimo diplomirane medicinske sestre obiskujejo otroke že v vrtcih, v šolah, potem tudi dijake, jih poučujejo o zdravem življenjskem slogu in pa potem posebna enota, ki se ukvarja s preventivo odraslih, torej tam so vključeni starejši od 18 let in pa vse nekje do pozne starosti. Odrasli se lahko vključijo v različne programe, z področja pač prehrane, če nekoga zanima, da bi recimo rad zgubil kakšen kilogram, ali pa mogoče ga zanima, da ima, ne vem, nepravilno prehrano, ali pa kako se potruditi, da bo začel vključevati zajtrk v svojo prehrano, kaj takega. Potem je tukaj recimo dejavniki tveganja za srčno-žilna obolenja, tukaj predvsem mislimo na visok pritisk, krvni sladkor, se pravi te tihe objavce in mi rečemo. Potem so to recimo testiranja telesne pripravljenosti, kjer se lahko preizkusijo vsi starejši od 18 let, koliko dejansko so telesno pripravljeni, kaj vse zmorejo. In pa seveda ne smemo pozabiti, da lahko pomagamo ljudem pri opuščanju kajenja, da jih osveščamo o tem, kaj je zmerno pitje alkohola. In pa seveda, zdaj bom rekla kar v prvi vrsti tudi delavnice o duševnem zdravju, ki so zadnje čase kar dobro oziroma skoraj da že preveč obiskane. No? Zdaj za vse to poskrbijo naši strokovnjaki iz različnih profilov, a najbolj pomembno, kar se pa tiče Centra za krepitev zdravja, pa je, da pri nas ni nič plačljivo. Vse, kar izvajamo, je krito iz zdravstvene zavarovalnice, tako da ni potrebno pri nas odpirati denarnice.
2: Kateri so tisti programi, ki so najbolj priljubljeni, kaj si že izpostavila, a so na začetku leta tisti povezani tudi s hujšanjem, glede na to, da pač so novoletne zaobljube popularne meseca januarja, pa se potem zavlečajo še mogoče v februar, a so tisti, za katere bi lahko rekli, jaz pa grem na fitness, no ampak jutri danes pa še stare navade?
3: Ja, pri nas ravno ni tako. Pri nas recimo na poteni strani osebnega zdravnika na tale hujšanja, ker pač morajo imeti indeks telesne mase večji od 30. Čeprav se tudi najdejo drugi potem dejavniki tveganja, da lahko se udeležijo pač ljudje teh delavnic, ampak v večini primerov so to tisti z indeksom telesne mase nad 30. A ne? Med najbolj priljubljenimi oziroma najbolj obiskanimi pri nas so te tehnike sproščanja. Se veva obe, da živimo v času stresa, preobremenitev, pogosto se ne znamo sprostiti in tukaj je pri nas ena taka super zadeva, kjer nas strokovnjakinje naučijo, kako se sprostiti doma, se pravi nekih osnovnih tehnik sproščanja, da mogoče lažje prebrodimo kako stvar, ki se nam pač tekom življenja zgodi. Potem je še tu kar veliko zadnje čase obiska v delavnicah sladkorne bolezni tipa 2. Vedno več odkrivamo, te sladkorne so odkrite, na novo odkrite, ljudje si včasih ne priznavajo, pa mislijo, se imam komi 6,5, to še ni sladkor, jaz še kar nimam sladkorne. Da jim znamo mogoče na mal drugačen način razložiti, da pa le prihaja nekaj, ne, in da je pač potrebno prej narediti nekaj preventivnega, da ne bo prišlo do kakršnih koli neželenih komplikacij. Zdaj za tiste, ki pa bi radi naredili nekaj na mišicah, pa fitnessa jim ravno ne ponujamo, jim pa z veseljem ponudimo delavnico Gibam se, ta obsega recimo 13 srečanj, kar pogosto pridejo k nam, kjer se pa naučijo nekih, nekih znanj veščin, da lahko potem v bistvu to počnejo doma. Naš namen je, da potem ljudje to vzdržujejo, da potem sami zase poskrbijo. Če pa seveda rabijo našo pomoč, smo jim pa vedno na voljo. Tako da ne ponujamo jim zdaj ravno neke čudežne palčke, se pa potrudimo, da jim je pač čim lažje prebroditi tiste prve dni, se potem, ko se pa telo na nekaj navadi, pa vemo, da kar gre.
2: No, mi je bil pa zanimiv podatek, da smo Slovenci, kot kaže statistika, kar precej sedeči. Povprečno dnevno opravimo le okoli 5-6 tisoč korakov, medtem ko vemo, da je priporočljivo tam okrog 10 tisoč. Kako nas lahko strokovnjaki prepričate, da gremo malo ven, da se premaknemo, da nismo samo za TV ekrani?
3: Res je, jaz sem že nekje prebrala, da smo Slovenci en tak kavč narod, pravijo, ne? Od kavča do hladilnika je tista najboljša pot. Ja, zdaj zelo dobro je, da si v glavi razčistimo, da ne potrebujemo za gibanje maratona, teč maratona ali pa se udeleževati razno raznih tekov na 10 kilometrov, a potrebujemo le neke sprehode, neke zdrave navade in pa seveda en dober razlog, da pač gremo. Ne? Zdaj, eni izmed teh razlogov so recimo, ne vem, da se bolje počutimo, boljše spimo, manj stresa je potem prisotno. Se mi zdi, da je tudi razmišljanje potem čist drugačno, ne? Ko se vrnemo iz svežega zraka, ko se nadihamo. Tako da včasih en kratek sprehod naredi več kot pa tudi recimo kava, ki smo jo omenili na začetku. Pri hoji je potrebna oziroma pri gibanju motivacija. Če ni motivacije, če nismo zmotivirani, je to zelo težko. Zato mi rečemo, ne vem, vzemite si čas pa pojdite na sprehod s prijateljem, prijateljico, vmes poklepetata, namesto, ne vem, da se usedete na kavici pa greste okrog jezera. Recimo, mi imamo super pot okrog jezera, ki ni pretežka, ravno prav zahtevna. Potem recimo lahko vmes med hojo izvedemo kak telefonski klic, če seveda je ta sproščujoč, da ni potem preobremenjujoč za nas. Lahko tudi poslušamo kakšen podcast, recimo, kot ga imava mi dve zdele. In dejansko vmes pozabimo, da hodimo in naredimo kar nekaj korakov med tem, ko sploh nismo vedeli, da smo se sprostili, mogoče pogovarjali in naredili nekaj dobrega. Zdaj nekateri potrebujejo pa motivacijo v smislu številk. Tukaj so zelo dobre recimo kake pametne ure, da jim štejejo korake, zdaj telefoni so že vsi bolj pametni, kakšne aplikacije, ki zmotivirajo oziroma opomnijo nekoga, da se je pa potrebno gibati. Ne? Danes pa še nič nisi naredil za sebe, pa mogoče ena taka, kako že rečemo, vrca v rit. Zelo dobro pa je, da se spravimo gibati ne z občutkom krivde, ampak z občutkom, da bomo sami sebi in svojemu zdravju naredili uslugo.
2: Zdaj, Barbara, fino je, omenila si prej hladilnika, ne? Kaj zdaj svetovati tistim, ki mislijo, da je hoja do hladilnika tudi dovolj telovadbe?
3: Jaz bi tistim, ki mislijo, da je hoja do hladilnika dovolj, rekla, da sicer to je dovolj, če je hladilnik nekje v eni drugi vasi, da imamo eno tako mal daljšo pot do hladilnika, mal za šalo, ampak drugače pa ponavadi povemo vsem, da hoja po stanovanju, tudi če so stopnice, ni dovolj za tiste korake, ki jih pač naše telo potrebuje. Če bi zadostovala hoja do hladilnika, bi vsi bili fit, pa vsi zdravi, pa vsi lepi. Potrebna je spodbuda, da ljudje dojamemo, tako kot sem že prej rekla, motivacije, da je naše telo res ustvarjeno za neko gibanje in da mu pač s tem tudi pomagamo, da smo v bistvu psihično in fizično bolj zdravi. Tako da, ja, tako kot sva rekle, do hladilnika ravno ne bo dovolj. Bo treba iti mogoče vsaj do trgovine.
2: Kako pa lahko kombiniramo tako gibanje, zdravo prehrano, duševno zdravje, tudi to sva omenjali, ne da bi ob tem postali precej fanatični fitness guruji, tega je tudi, ne, zadnje čase kar veliko.
3: Predvsem po novem letu, ne, se pokupi ogromno kart za fitness, vsi bi radi šli takrat v fitness, naredili nekaj za sebe, ali pa rečejo nekje do marca bom hodil v fitness, pol pa ko se bo lepo vreme začelo. Vsi vedno najdemo neki izgovor, ampak recimo ni ravno najbolj super to, da kupimo karto, potem pa pod neko prisilo hodimo. Pri nas dejansko, kar se tiče področja fitnessa, tudi tam vas poučijo o prehrani, enako vas poučimo mi o prehrani, tudi tam vam pokažejo vaje, ki vam jih lahko pokažemo mi. Je pa res, dejstvo je, da pogosto se zgodi, da ko nekaj plačamo, potem to izkoristimo. Če pa ničesa ne plačamo, pa tudi dostkrat si mislimo, pa ne bom šel, ali pa ne vem, sej nisem nič odštel za to, ne? Tako da denar včasih kar pogojimo pogojuje tele fitnesse in tale gibanja. Se pravi, zdaj, če sem že plačal, bom to tudi izkoristil. A ne?
2: No, a ni to smešno, da ljudje, če nekaj plačamo, tisto znamo bolj ceniti, kot pa tisto, kar dobimo podarjeno?
3: Ja, se mi zdi, da smo mogoče malo premalo osveščeni v tem, a ne? Da pa le vsako stvar ni potrebno plačati, da mogoče se malo ozreti okrog, ena taka, jaz rečem, splošna razgledanost, pa najdemo veliko brezplačnih stvari, ki jih lahko pokoristimo, zraven imamo pa tu še res strokovnjake, ki so, bom rekla, eksperti na svojem področju.
2: A res vemo, katere so tiste navade ali pa spremembe v življenjskem slogu? Se mi zdi, da smo kar prepričani, da vse vemo, da so najpomembnejše za dolgo kakovostno življenje. Tudi v resnici vemo?
3: Zdi, najpomembnejše so čist enostavne. Za dolgo in kakovostno življenje bi lahko rekli, da so to dovolj spanca v prvi vrsti. Če smo naspani, smo potem tudi čez dan bolj dobre volje. Stvari nam grejo lažje od rok. Potem seveda preprosta, polnovredna hrana, raznovrstna hrana, predvsem pa to, da ne čakamo do večera, pa se zvečer najemo, da si znamo čez dan razporediti obroke, da telo dejansko oziroma želodec, da ima non-stop kaj za počet, po domače povedano, da ga nahranimo, da mu damo delo, ne? Omejitev stresa, kar je zelo težko sicer, ampak obstajajo načini, da se naučimo, da se tega priučimo, jaz rečem, da dobimo s časoma tudi malo trde kože. In pa seveda zmernost pri vseh razvadah, tu ne govorimo o prepovedi, ampak če so že kake razvade, kot je recimo tudi kava, ne? Ali pa recimo, če kdo ima kakšno drugo razvado, da dejansko imamo tukaj neko zmernost.
2: Barbara, zakaj je duševno zdravje ena taka stigma, da ne želimo govoriti, da smo pod stresom, da hodimo k psihiatru, k psihologu? To je ponekod čist samoumevno, kot da gredo v trgovino.
3: Ja, mi pa vseeno še imamo en tak predsodek pred tem, ne? Čeprav veliko je teh bolezni, raznovrstnih duševnih bolezni, ki si jih ne priznavamo. Včasih rečemo, sej mi nič ni, pa mogoče zadevo malo prikrijemo, ali pa ne vem, danes se mi ne ljubi, pa jutri se mi ne ljubi, pa mogoče ne vemo, da že zapadamo v delček depresije, a ne? A pač to se nam počasi zdi že kar normalno in potem mogoče to zanemarimo. Premalo se govori o tem, čeprav jaz moram reči, da zadnje čase vedno več, no, da ljudje tudi malo že potem dojemajo, da pa se le nekaj dogaja, pa da bi bilo potrebno nekaj od tega spremeniti. Zdaj pri nas, recimo v Centru za krepitev zdravja, strmimo k temu, da že preventivno delujemo na tem področju, da res ne pride do nekih duševnih bolezni, oziroma če že, da naše psihologinje pravočasno to prepoznajo, tudi napotijo recimo k določenemu specialistu, če je potem to potrebno. Zdaj recimo kakšno spopremanje s stresom, pridejo ljudje tudi večkrat, povejo, kaj jih teži, skupaj najdejo potem eno tako skupno rešitev. Potem recimo tesnoba in depresija sta zdaj zadnje čase zelo pogosti diagnozi, ki jih tudi lahko vsaj omilimo ali pa mogoče potem tudi res psihologinja napoti naprej, če je to potrebno. Ena zelo dobra stvar pa je tudi gradnja na medosebnih odnosih, kar premalo gradimo tudi na medosebnih odnosih. Če so ti kvalitetni, potem se mi zdi, da tudi lažje vozimo oziroma krmilimo skozi življenje. Pomembno pa je, da v teh težavah duševnih govorimo.
2: Če se zdaj spet mogoče zelo lokalno dotakneva prebivalcev Velenja, kateri so naši največji izzivi, ko gre za zdrav življenjski slog? Omenjali sva tako stres kot premalo spanja, a je to tudi mogoče preveč Netflixa?
3: Ja, bi lahko rekli, oziroma preveč sedenja. Ali je to za računalnikom ali pa recimo res za temi serijami. Lahko bi govorile o tem, ja, da se kaže nekje v naši okolici res to premalo gibanja, premalo telesne dejavnosti. Posledično pride potem recimo do kroničnih bolezni, kjer smo kar v enem vrhu, in pa tudi pri debelosti, nič kaj ne zaostajamo. To so recimo potem tudi stvari, ki jih oziroma obravnave, s katerimi se mi ukvarjamo. Zdaj, izziv je tudi spanje, ne? Tudi premalo spanca. Jaz opažam, da že včasih med sodelavci, ne? Danes sem slabo spala, pa včeraj sem slabo spala. To spanje tudi, ker dejansko ne deluje potem celo telo naslednji dan, če človek ni dovolj naspan. Opažam tudi, da imajo ljudje premalo obrok. obrokov. Predvsem tudi tukaj v naši okolici. Premalo obrokov ali pa recimo zjutraj se mudi v službo, potem v službi ni časa za malico, pridemo domov nekaj na hiter, pojemo. Zvečer, ko se pa umirimo, takrat bi pa jedli. Takrat pa nam pa še jest. In to je tudi, bom rekla, ena taka črna točka. No? Pa potem ti prigrizki, predelana hrana. To nam mogoče malo greni tale naš zdrav življenjski slog v naši okolici. Pritiski službe, družinske dinamike. Najlažje je pa res se usedeti pred televizor, pa prižgati, pa pogledati kako serijo. Čeprav tudi to je, bom rekla, nevedno, občasno pa zelo prav pride pogledati kako sproščeno serijo, kaj takega, da nas razvedri.
2: Občasna sprostitev, ampak se pa lahko zelo hitro znajdemo v takem začaranem krogu, a ne? Sploh glede na to, da smo danes vsi digitalni. Veliko sedimo, gledamo v ekran in to se potem odraža tudi na našem zdravju. Kako se izogniti temu, da postanemo preveč tehnofobični?
3: Ja, jaz v tej tehnologiji predvsem vidim problem ne toliko v uporabi, ampak v času uporabe tehnologije. Se pravi, koliko časa na dan mi to uporabljamo. Ne? Zdaj vemo, da pač v tem času je uporaba tehnologije neizbežna. Kakorkoli pogledamo, vse povsod jo skoraj da potrebujemo. Telefon, če ga nimamo, smo že imamo odrezane roke, srečem. Svet je tak, oziroma pač smo v času, ko je to nujno potrebno. Tehnofobični bom postajamo s tem, ko, kar vpliva na naše zdravje, recimo slaba drža, težave v prebavi, potem suhe, utrujene oči, glavoboli, težave s spanjem, pa se pravi, človek ne najde nekega pravega miru, ker ga nekaj non-stop bremeni. Kako se temu dejansko lahko izognemo, da bi bilo te tehnologije malo oziroma nič je nemogoče, je pa recimo pametna uporaba s prekinitvami, tudi v delovnem času, da ostanemo, naredimo aktivne odmore, a potem naredimo si kake opomnike za ostajanje, števce korakov, ne da ob koncu službe pogledamo recimo na uro, pa imamo samo 500 korakov in pa, da si vzamemo čim večkrat čas z družino brez tehnologije. Da že otroke navadimo na to, da tehnologija ni pomembna, da je pomemben tisti stik, pa tisti pogovor, da se usedemo pri kosilu skupaj, se pogovorimo. Na tak način se mi zdi, da se kar da ostati brez tehnologije. Pa bom tudi povedala en primer in sicer osnovnošolcev, ki so šli v šolo v naravi, so bili cel teden brez telefonov, nihče ni umrl. Vsi so se imeli pa zelo, zelo super.
2: A so super tudi te vaše delavnice, pripravljate kaj zabavnega, da se bo ljudi bolj dalo prepričati, da je gibanje lahko tudi zabavno, ne le obvezno pa štetje korakov, a ne pri 500 sem.
3: Ja, zdaj Center za krepitev zdravja je dejansko vezan s svojim programom na Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je naša krovna organizacija, tako da z njimi pač sodelujemo. Mi pa vedno poskušamo najti kako prilagoditev, kaj zabavnega, da mogoče prilagodimo delavnico v tem smislu, da je ljudem malo bolj privlačna, da radi hodijo. Sicer so pa, bom rekla, moji zaposleni vsi v prvi vrsti zabavni, prijetni, tako da ljudje že zaradi tega radi hodijo. Kot nov program, ki smo ga pa uvedli v programu Centra za krepitev zdravja, pa bi izpostavila tole nadgradnjo šole za starše. Sicer je to predvsem namenjeno staršem v prvih letih otrokovega življenja, da se nekako lažje spopadajo s tistimi prvimi leti otrokovega življenja.
2: Še šole izpostaviva, dobro sodelovanje je zelo pomembno, pa tudi dober štart z otroki, a ne? Tam se začne promocija zdravega načina življenja.
3: Ja, mi začnemo že dejansko v vrtcu z vzgojo za zdravje in pa vzgojo za ustno zdravje. Oboje naše diplomirane sestre obiskujejo otroke že v vrtcu, potem se to nadaljuje v osnovno šolo, kjer jih poučimo o nekih osnovnih higienskih navadah, potem recimo o samopodobi. Veliko govorimo tudi o tistih najbolj neželenih stvarih, kot so droge, kajenje. Potem tudi poučimo starejše otroke o zdravi spolnosti. Nadaljujemo pa potem tudi z dijaki.
2: Če bi Barbara zdaj mogla na koncu dati našim poslušalcem en konkreten nasvet, kako lahko danes izboljšajo svoje zdravje, kaj bi to bilo? Vemo, da ni lahko z danes na jutri spremeniti celega sveta.
3: Enega je težko zbrati, ampak vredo, če že moramo zbrati enega, naj bo ta izvedljiv. Po moje je to najboljše, da gremo danes za 20 minut, kar vsi skupaj z mano vred, za 20 minut ven, na svež zrak, na sprehod, brez določenega cilja in pa brez telefona v roki. Zakaj sem dala tak nasvet? Ker dejansko bomo izboljšali razpoloženje, znižali stres, pomagali bomo našemu spancu, razgibali telo, pa predvsem pomembno, da to ne zahteva nobene priprave. Ni treba nam hiteti, se pravi samo, da gremo in dihamo svež zrak. Ta nasvet naj bo za danes in pa za vse prihodnje dni, seveda pa ne smemo pozabiti tudi poleg tega na veliko smeha.
2: Pa ne glede na vreme, ti izgovori odpadejo, ne?
3: Ja, pravijo, da ni slabega vremena, slaba je samo organizacija in motivacija.
2: Barbara Slamek, hvala za tole danes, še kdaj ponoviva, pa kakšno temo mogoče bolj podrobno predstaviva našim poslušalcem in poslušalkam, torej današnjega podcast. Hvala in veliko koristnega sem slišala tudi sama in bom upoštevala.
3: Hvala tudi tebi.
1: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
0: Prva ponovitev.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Požar na Dugem otoku še ni pod nadzorom. Ob napovedani prenovi v središču Maribora ne volja zaradi parkirišč. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je včeraj zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar še ni pod nadzorom, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na pomoč pri gašenju sta na območje prispeli letali za gašenje, poroča hrvaški spletni portal Index. Mestna občina Maribor se namerava v prihodnih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Maistra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. Ob tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, saj meni, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. V prvem četrtletju letos so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva v Evropski uniji znašale 837 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je 0,3% več kot v zadnjem lanskem četrtletju. Bruto domači proizvod se medtem ni spremenil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je danes v odzivu na omrežju X poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Moška štafeta 4x100 metrov bo danes edina zastopala slovenske barve na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki se končuje jutri. Prvo ime slovenske štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na tem prvenstvu posamično na 100 metrov tekel v polfinalu in bil peti v skupini in skupno 11. s časom 10,36 sekunde. Prvi krog kvalifikacij bo ob 14. uri po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Jana Titan.
13: Dobar dan, želimo na današnjo praznično soboto 15. avgusta. Avgustovski vikendi so tisti, pri katerih imamo pogosto občutek, da bi morali vanje spraviti vse, česar poleti še nismo uspeli narediti. Še en izlet, še eno kopanje, še en piknik in še tista kava, za katero se dogovarjamo že od junija. Če vam danes uspe vsaj nekaj od tega, odlično. Če ne, pa imamo na srečo pred seboj še polovico avgusta. Danes le brez posebnega pritiska skozi dan, tudi v družbi Radia Velenje.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Zdrav, sosed! Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani.
2: Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim.
1: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni?
2: A res?
1: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.

Z velikim šmarnom, ki ga obeležujemo danes, je povezan tudi lep običaj, ki se je ponekod ohranil vse do danes. To je blagoslov zelišč in cvetja. Ljudje so nekoč pripravljali šopke različnih zelišč in jih na praznih odnesli k blagoslovu. Nato so jih hranili doma, saj so jim pripisovali varovalno moč. Zelišča in cvetje so tako postali del ljudskega izročila, ki je verski praznik povezovalo tudi z naravo in časom, ko so bili travniki in vrtovi polni poletnih rastlin. Lep običaj, ki nas tudi danes spomni, kako tesno so bili nekoč prazniki povezani z naravo, letnimi časi in ljudskim izročilom. In morda je prav, da kakšen košček teh starih običajev ohranimo tudi za prihodnje generacije.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Požar na Dugem otoku omejili. Splošna bolnišnica Trbovlje v polletju s primankljajem. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku in pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbin, so okoli 8. ure omejili. Na terenu je okoli 100 gasilcev, pri gašenju pomagata tudi dva kanadarja, ki sta na območje prispela okoli 6. ure. Gašenje še vedno otežuje ta nedostopen teren in gosto sredozemsko rastje. Splošna bolnišnica Trbovlje je v prvem polletju ustvarila 16,7 milijona evrov prihodkov, kar je 7,5% več kot lani, a imela tudi 140 tisoč evrov primankljaja. Direktor Marjan Podgoršek je povedal, da pričakuje izboljšanje do konca leta. Za naložbe so letos namenili 5,46 milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov za prenovo kuhinje, ki je že zaključena. Na Muti so začeli dela v okviru projekta za zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini. Obnovili bodo približno 2,5 km dotrajanih vodovodnih cevi in zgradili nekaj več kot 800 metrov novih. Cilj je vodne izgube zmanjšati za petino, so za STA povedali v občini Muta. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Zaradi velikih obremenitev bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. V javnem zavodu Triglavski narodni park med drugim pravijo, da obstaja tudi možnost uvedbe sistema s spletno rezervacijo dneva obiska. Lani je Češka na avtocesti D3, ki bo nekoč v celoti povezala Prago in avstrijski Linz, dvignila omejitev na 150 km na uro. Analize so pokazale, da pri tem niso zaznali občutnega poslabšanja prometne varnosti, hkrati pa se tudi potovanje zaradi tega ni bistveno skrajšalo. Pri idealnih razmerah je prihranek časa pri višji omejitvi znašal le približno 3 minute. Še več svežih novic lahko preberete na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
9: Na komot.
11: Z vami je
9: Jana Titan.
11: En lep pozdrav sredi dneva na današnjo praznično avgustovsko soboto. Morda ste ravno pri kosilu nekje na poti, ob vodi ali pa ste danes delovni. In prav je, da se spomnimo tudi na vse tiste, za katere praznik ni dela prost dan. To so zdravstveni delavci, reševalci, gasilci, policisti in številni drugi, ki tudi danes skrbijo za našo varnost, zdravje in za to, da življenje nemoteno teče. Medtem, ko se mnogi družimo ali počivamo, so oni na svojih delovnih mestih. Zato danes tudi ena velika hvala vsem, ki praznično soboto preživljate v službi. Kjerkoli že ste, Radio Velenje ostaja z vami tudi v nadaljevanju.

0: Baker, to je Radio Velenje.
1: Aj.

0: sito.
1: Radio Velenje.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radio Velenje.

0: Pa še ena zanimivost o današnjem prazniku. Marijinov Vnebovzetje je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan od leta 1992. Veliki Šmaren pa ima pri nas precej daljšo tradicijo in je globoko povezan tudi s slovensko kulturno dediščino. Zanimivo je, da je 15. avgust dela prost dan tudi v več naših sosednjih državah, med drugim v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, kjer praznik poznajo kot Veliko Gospo. Ne glede na to, ali današnji dan doživljate kot verski praznik, prost dan ali preprosto kot poletno soboto, naj bo predvsem prijeten in preživeti tako, kot vam je najljubše.
1: Stoj, Marija, kam odhajaš?

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zoran na Brezijah izpostavil Marijino vnebovzetje kot praznik upanja. Umrl v prevračanju traktorja na Nivi. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši v Brezijah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnila množica vernikov. Na današnji praznik so polna tudi druga verska središča. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15. uro na Nivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva, na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. Talibani so na današnji dan pred 5 leti ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Slovenska plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se po dopoldanskem delu danes nista prebila v polfinale na Evropskem prvenstvu v Parizu. Čelik je na 50 metrov prsno zasedla 26. mesto, Šenica Pavletič je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldan za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
10: Dobar dan želim vsem, ki se skupaj družimo na Radio Velenje na današnjo soboto. Pripluli smo do konca današnjega prazničnega druženja, kamorkoli vas bo danes še odneslo na izlet, dobro kosilo, piknik ali preprosto na domači kavč. Uživajte neizmerno. Jana Titan zdaj potujem domov preveriti, kaj je danes brbotalo v domačih loncih in pa ali je kaj ostalo tudi zame. Izkoristite praznični dan, mi pa se na Radio Velenje ponovno poslušamo in družimo že jutri zjutraj. Vse dobro!

0: Rádio Velenje.
1: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Radio Velenje.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-41-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Evropi zaradi visokih temperatur in suše divja več gozdnih požarov. Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in izjemno sušnih razmer hitro širijo. O požarih danes med drugim poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo ponoči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jedralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbe Jug, grozi sodna likvidacija. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev. O najdbi so obvestili policijo, ki je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografije okoli 50 zlatih palic in kupa zlatih kovancev. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Vroče poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Špansko Granado po noči stresov potres. Ekipa NSN po smrti kolesarja odstopila od dirke po Portugalski. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je po noči stresov potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbej Jug, grozi sodna likvidacija. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v garah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonče. Moj zlati sonče.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.

0: Radio Velenje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Špansko Granado po noči stresov potres. Južnokorejski predsednik predlaga pogovore s Severno Korejo. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je po noči stresov potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo ponoči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jedralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15. uro na njivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva, na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med 3. in 7. nosilcem.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos.

Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo. Radio Velenje.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Špansko Granado po noči stresov potres. Slovenija z največjim padcem emisij iz gospodarstva v Evropski uniji. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. V prvem četrtletju letos so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva v Evropski uniji znašale 837 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je 0,3% več kot v zadnjem lanskem četrtletju. Bruto domači proizvod se medtem ni spremenil. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Radio Velinje.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: Radio Velenje. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Why? Radio Velenje. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.